0: Реклама. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Преобразите свою кухню с Римобел. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобел предложит идеальное решение. Зайдите на remobel.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также три ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобел. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
0: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitatea germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ритмul tău.
4: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
5: Ce mașină? De unde ai? De la Max Auto.
6: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
7: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
8: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
7: Dar cât va costa până ajunge în Moldova?
8: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final sau ne găsești pe Instagram westwheels.md.
9: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
10: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
13: Dance лето.
14: На рекорде. Лето.

cercetătorii, ci că dacă prăjești un harbus pe grill, păi practic e schimb de gust cu carnea. Nu știu dacă e adevărat. Sper să ne audă Veceslav și să ne scrie. Pașca, zdăroveță s nami, dobre utra. Ion e cu noi din Elveția. Bună dimineața! Guten Morgen! Mihalic, вместе с нами, Neața Banditos. Laura tot este cu noi. Bună dimineața, draga mea! Artur se alătură și zice: bună dimineața, Iulia, nu ești singură, noi

0: un scurt vlog publicitar. Record.
1: Dance Radio. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500

0: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click. Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Ищите место для бизнес-идей? Торговый центр «Джамбо» – это идеальное решение. Аренда коммерческих площадей от 20 до 8 тысяч квадратных метров на самых интересных условиях. Успей оставить заявку. Ждем вас по адресу Дичибал 23-1. «Джамбо» – это больше, чем торговый центр.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60006.
4: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance лето
6: на рекорде.

facem o recapitulare. Deci în această vineri o să avem marea finală, dar pentru marea finală avem nevoie de finaliști, așa că chiar acum în emisie directă o să jucăm cu voi surprize, surprize, 15 întrebări, alegeți un număr, vă dați

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
7: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
8: Предприниматели не ждут, они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит Бизнес Рапид до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
9: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
10: Кредит 7 призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит 7 всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
11: Dance Letter.

0: electrificația automobilul și să deja să deveniți proprietarul acestui automobil de vis. Toate detaliile le aflați la partenerul acestei ore. Sunt sigură că dacă vă puneți un scop, îl ajungeți și dacă vă doriți un automobil nou, este posibil absolut orice, important dorință să fie. Exact așa e și cu jocul nostru. Dacă vă doriți să deveniți finalist, atunci trebuie să rețineți minte numărul 07860179.
1: Record. Dance Radio. Reclamă. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita, Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16.

0: 10 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
3: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
5: $400 тысяч лев! Планируешь ремонт, обустройство дома или нужна новая машина? В Себо можно получить 10 тысяч, 50 тысяч или даже 400 тысяч лев до 60 месяцев без залога. Себо.

0: Nobel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Vault îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Vault. Energia care lucrează pentru tine.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bara 2.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
7: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: că vă dau un mic teaser că jocul e simplu, întrebările sunt simple, așa că nu vă faceți griji, jucați, vă ridicați dispoziția, plus la toate mai aveți ocazia să transmiteți și salutări în emisia directă pentru cei care v-au recunoscut, pentru persoanele dragi, pentru iubiți, pentru director, pentru prieteni, așa că să vă folosiți de această ocazie și să ne sunați pe numărul 078 60 107 și 9.
1: Dance Radio. Record. Reclamă.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от MoldingComBank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калуги, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
7: Promo.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Dance Leta.
10: На рекорде.

0: Apropo, vor fi mai departe câteva surprize pentru voi, dar ceva mai târziu. Haideți să începem cu prima surpriză, chiar acum, blocul de publicitate.
1: Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Și taza electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
3: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджетуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
5: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
6: Ce mașină? De unde o ai?
7: De la Max Auto.
8: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
9: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare, 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare

0: Pas spre succes.
1: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
2: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде 0 764 4 107.

cu această experiență. Eu am să fiu doar bucuroasă să dau citire tuturor comentariilor. Apropo, mie îmi place foarte mult să descoper Moldova și locurile mai interesante. Recent, iată, am văzut, am dat de un video unde o fetiță povestește despre un loc destul de atractiv, dar ascuns de toți, unde ceva mai departe de Dânceni există, hai să zic eu așa, un deal, dacă aș putea să-l numesc așa, unde poți să mergi cu mașina, dar bine, partea

ce nu într-o zi mai recoroasă, da, pentru că e soare acolo, cumva ar fi bine să mergi, cred că atunci când e apusul, zic eu că e și o priveliște acolo de nemaipomenit. De aceea eu personal am zis că voi lăsa ceva timp în acest weekend ca să merg să văd și eu acest loc cu ochii mei. Și dacă și voi cunoașteți locuri din Moldova care merită văzute, păi atunci vă rog mult să vă împărțiți, să vă împărtășiți și voi experiențele, dacă

0: Record. Reclamă.
1: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
2: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
1: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
2: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
3: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
2: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
6: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

0: maximum la cele mai avantajoase prețuri.
1: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
3: Dance лето
2: на рекорде.

находится недалеко от Дончен. И именно это место называется Dealul Henciu. Nu știu dacă ați mai auzit despre el, dar e dealul despre care v-am vorbit ceva mai devreme. E un deal care nu atât de departe se află de lângă Chișinău, nu departe de satul Suruceni. Și uite că acolo aveți ocazia să stați în liniște și să savurați din priveliște. Mai este un scrânciop acolo. E și un spațiu pentru a face un picnic. E foarte frumos. Deci am găsit un video pe Instagram și chiar mi-am rezervat până la sfârșitul verii timp ca să ajung în acest loc frumos, dar exact ca și în video, mi-aș dori mult să ajung acolo atunci când va fi apusul. Dacă și voi aveți careva locuri, locații în Republica Moldova care le-ați vizitat sau care, despre care ați auzit și vreți să le vizitați, păi vă rog foarte mult să vă împărțiți cu ele. Ну а пока давайте перейдем и к вашим комментариям, потому что их достаточно много.

0: dar importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape, Валя Карнавал, Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Организатор Бизконцерт.
3: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
4: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
5: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
6: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.

permitem noi lui mai mult să se odihnească decât trebuie. Așa că curând, zic eu, până la sfârșitul acestei săptămâni, Victor va reveni. Apropo, în cască ne ascultă acum, un mare salut din studioul Radio Record. Să știi că îți ducem dorul.

0: Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
3: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice.

0: Cele mai avantajoase prețuri.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
2: Промо.
1: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi, între 16 și 17. Intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
2: Promo.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 179.

băncii naționale ar putea crește semnificativ. Un proiect de lege care urmează să fie examinat de guvern prevede majorarea plafonului actual de 10.000 de euro până la 100.000, iar din 1 ianuarie 2028 până la 250.000 de euro. În aceste limite, rezidenții vor putea, printre altele, să cumpere instrumente financiare străine, să acorde împrumuturi, să deschidă conturi în bănci din alte țări și să efectueze anumite donații fără permisiunea BNM. Proiectul mai prevede eliminarea din octombrie 2027 obligației de notificare privind creditele obținute de la nerezidenți. Totodată, străinii ar putea achita în valută serviciile de cazare din Moldova. Verificarea provenienței banilor va rămâne însă obligatorie. Afișarea și actualizarea tarifelor pentru cursele interurbane au fost verificate de inspectorii Agenției Naționale Transport Auto în stațiile auto din Chișinău. Controalele au fost inițiate în urma mai multor sesizări din partea pasagerilor pe fondul fluctuațiilor semnificative ale prețurilor la carburanți. Inspectorii au constatat că în unele stații, informațiile despre tariful limită temporar nu erau actualizate săptămânal, fiind afișate date din luna martie sau iunie. Persoanele responsabile de la gările Auto Centru și Sud au fost amendate cu câte 12 unități convenționale. La gara Auto Nord nu au fost depistate încălcări, tariful fiind afișat la toate casele de bilete. ANTA anunță că verificările vor continua și reamintește că informațiile trebuie prezentate atât în stațiile auto, cât și în mijloacele de transport. Republica Moldova va desemna ambasador pentru mai multe state din Africa și America Latină fără a deschide deocamdată misiuni diplomatice în aceste regiuni. Potrivit ministrului de externe Mihai Popșoi, diplomații vor activa din Chișinău și vor efectua periodic vizite în țările care vor fi acreditați. Ambasadorul responsabil de continentul african va merge în funcție de necesitate în state precum Kenya, Nigeria și Africa de Sud. Un format similar va fi aplicat și pentru America Latină, unde autoritățile urmăresc atât sprijinirea cetățenilor moldoveni, cât și valorificarea oportunităților economice. În paralel, Chișinăul își dezvoltă relațiile diplomatice cu țările din Asia Centrală și intenționează să extindă rețeaua consulară din Europa. Deschiderea unor noi consulate va depinde însă de resursele disponibile în buget. Piața imobiliară din Chișinău de semne clare de relansare. În trimestru 2 din 2026 au fost înregistrate 7500 tranzacții comerciale, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, potrivit expertului economic Veceslav Ioniță. În primele 6 luni ale anului, numărul operațiunilor a ajuns la 14.700. Aproximativ 5.000 dintre tranzacțiile realizate în trimestru al doilea au vizat apartamente finalizate, iar alte 2500 locuințe aflate în construcție. Expertul explică noile date prin schimbarea metodologiei cadastrale, care include acum și contractele încheiate online. Anterior, acestea nu apăreau în rapoartele publice, creând impresia unei scăderi mai accentuate a pieței. Totodată, cererea se reorientează tot mai mult către suburbii, care au depășit pentru prima dată 20% din totalul vânzărilor din municipiu. Prognoza meteo pentru ziua de luni 10 august. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară cu mult soare și fără precipitații. În centru și în Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade în orele amiezii. În nordul țării, vremea va fi predominant însorită, dar ceva mai răcoroasă. Maximile ajung la 28 de grade. În sud, cel mai cald cu mult soare și temperaturi maxime de până la plus 32 de grade. Minimile pe timp de noapte coboară la plus 17 grade. Important este și faptul însă că rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii valabil până pe 14 august. Din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, se menține un risc excepțional de incendii de vegetație. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege cipauto.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
3: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
3: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
4: Максимум 30 лет в честь юбилея. Лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
5: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Record Dance Radio.
8: Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Dance лето.
10: На рекорде.

0: Plus.
1: Clinicile private care oferă servicii de reproducere asistată vor continua să fie obligate să dețină licențele și autorizațiile prevăzute de lege. Curtea Constituțională a respins o sesizare prin care au fost contestate normele penale privind desfășurarea ilegală a activității de antreprenoriat. Sesizarea a fost depusă în cadrul unui dosar în care o clinică privată este investigată pentru prestarea unor servicii de reproducere asistată, inclusiv fertilizare in vitro, fără toate autorizațiile necesare. Apărarea a susținut că prevederile legale nu sunt suficient de clare atunci când actele permisive nu pot fi obținute din cauza lipsei unor proceduri administrative funcționale. Curtea a stabilit însă că norma este clară și previzibilă. Prin urmare, reglementările actuale și controlul statului asupra activității acestor clinici rămâne în vigoare. Consumul ridicat de energie electrică în orele de vârf ar putea duce la majorarea tarifelor pentru populație. Avertizarea vine din partea expertului în energetică Sergiu Tofilat, care susține că energia importată dimineața și seara este mult mai scumpă. Potrivit acestuia, între orele 18 și 24, prețul energiei procurate din import poate depăși 6 lei pentru un kilowattoră. În cazul livrărilor de urgență, costul poate trece chiar de 20 de lei, iar aceste cheltuieli ar putea fi incluse ulterior în tarife. Expertul îndeamnă cetățenii să reducă pe cât posibil consumul în orele de vârf. Pe termen lung, soluția ar fi instalarea contoarelor inteligente și aplicarea tarifelor diferențiate, însă modernizarea sistemului va necesita timp. Republica Moldova va începe din luna octombrie testarea unui mecanism de identificare la distanță a cetățenilor. Implementarea completă a sistemului este planificată pentru anul 2027, a anunțat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu. Noul mecanism este destinat în special cetățenilor și companiilor aflate în străinătate, care vor putea interacționa mai ușor cu instituțiile publice din țară și vor avea acces la servicii fără a fi necesară prezența fizică. Sistemul va permite utilizarea semnăturilor electronice și recunoașterea celor emise de statele membre ale organizației pentru cooperare și dezvoltare economică. Potrivit autorităților, inițiativa va reduce barierele administrative și va simplifica accesul de la distanță la serviciile publice din Republica Moldova. Elementele de protecție aplicate produselor din tutun ar urma să fie reglementate conform standardelor europene. Ministerul Finanțelor a elaborat în acest sens un proiect de hotărâre care vizează și recipientele de reumplere pentru țigările electronice. Potrivit documentului, timbrele de acciz și cele de consum vor trebui să conțină cel puțin 5 elemente de siguranță, vizibile, semivizibile și ascunse, care pot fi verificate doar cu echipamente speciale. Autoritățile precizează că mărcile utilizate în prezent în Moldova au deja 12 elemente de protecție și corespund cerințelor europene. Prin urmare, proiectul clarifică în principal cadrul juridic și nu presupune cheltuieli suplimentare. Noile reglementări urmăresc prevenirea contrafacerii, îmbunătățirea stabilității produselor și protejarea timbrelor împotriva reutilizării sau modificării. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 10 august. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară cu mult soare și fără precipitații. În centru și în Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade în orele amiezii. În nordul țării, vremea va fi predominant însorită, dar ceva mai răcoroasă. Maximile ajung la 28 de grade. În sud, cel mai cald cu mult soare și temperaturi maxime de până la plus 32 de grade. Minimile pe timp de noapte coboară la plus 17 grade. Important este și faptul însă că rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, valabil până pe 14 august. Din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, se menține un risc excepțional de incendii de vegetație. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md. Record.

0: Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
2: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Atenție, bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
6: Promo.
2: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga 2 bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
6: Promo.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4.

0: Reclamă.
1: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
2: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carla's Dreams, unde... și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Biz Concert.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
7: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
8: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. Sebo, amicul tău la credit.
9: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să începi? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinelor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rentă auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
10: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
11: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0-764-107-9.
13: Dance лето
14: на рекорде.

Băncii naționale ar putea crește semnificativ. Un proiect de lege care urmează să fie examinat de guvern prevede majorarea plafonului actual de 10.000 de euro până la 100.000, iar din 1 ianuarie 2028 până la 250.000 de euro. În aceste limite, rezidenții vor putea, printre altele, să cumpere instrumente financiare străine, să acorde împrumuturi, să deschidă conturi în bănci din alte țări și să efectueze anumite donații fără permisiunea BNM. Proiectul mai prevede eliminarea din octombrie 2027 obligației de notificare privind creditele obținute de la nerezidenți. Totodată, străinii ar putea achita în valută serviciile de cazare din Moldova. Verificarea provenienței banilor va rămâne însă obligatorie. Afișarea și actualizarea tarifelor pentru cursele interurbane au fost verificate de inspectorii Agenției Naționale Transport Auto în stațiile auto din Chișinău. Controalele au fost inițiate în urma mai multor sesizări din partea pasagerilor pe fondul fluctuațiilor semnificative ale prețurilor la carburanți. Inspectorii au constatat că în unele stații, informațiile despre tariful limită temporar nu erau actualizate săptămânal, fiind afișate date din luna martie sau iunie. Persoanele responsabile de la gările Auto Centru și Sud au fost amendate cu câte 12 unități convenționale. La gara Auto Nord nu au fost depistate încălcări, tariful fiind afișat la toate casele de bilete. ANTA anunță că verificările vor continua și reamintește că informațiile trebuie prezentate atât în stațiile auto, cât și în mijloacele de transport. Republica Moldova va desemna ambasador pentru mai multe state din Africa și America Latină fără a deschide deocamdată misiuni diplomatice în aceste regiuni. Potrivit ministrului de externe Mihai Popșoi, diplomații vor activa din Chișinău și vor efectua periodic vizite în țările care vor fi acreditați. Ambasadorul responsabil de continentul african va merge în funcție de necesitate în state precum Kenya, Nigeria și Africa de Sud. Un format similar va fi aplicat și pentru America Latină, unde autoritățile urmăresc atât sprijinirea cetățenilor moldoveni, cât și valorificarea oportunităților economice. În paralel, Chișinăul își dezvoltă relațiile diplomatice cu țările din Asia Centrală și intenționează să extindă rețeaua consulară din Europa. Deschiderea unor noi consulate va depinde însă de resursele disponibile în buget. Piața imobiliară din Chișinău de semne clare de relansare. În trimestru 2 din 2026 au fost înregistrate 7500 tranzacții comerciale, cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani, potrivit expertului economic Veceslav Ioniță. În primele 6 luni ale anului, numărul operațiunilor a ajuns la 14.700. Aproximativ 5.000 dintre tranzacțiile realizate în trimestru al doilea au vizat apartamente finalizate, iar alte 2500 locuințe aflate în construcție. Expertul explică noile date prin schimbarea metodologiei cadastrale, care include acum și contractele încheiate online. Anterior, acestea nu apăreau în rapoartele publice, creând impresia unei scăderi mai accentuate a pieței. Totodată, cererea se reorientează tot mai mult către suburbii, care au depășit pentru prima dată 20% din totalul vânzărilor din municipiu. Prognoza meteo pentru ziua de luni 10 august. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară cu mult soare și fără precipitații. În centru și în Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade în orele amiezii. În nordul țării, vremea va fi predominant însorită, dar ceva mai răcoroasă. Maximile ajung la 28 de grade. În sud, cel mai cald cu mult soare și temperaturi maxime de până la plus 32 de grade. Minimile pe timp de noapte coboară la plus 17 grade. Important este și faptul însă că rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii valabil până pe 14 august. Din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, se menține un risc excepțional de incendii de vegetație. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște. Soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște.

0: vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
1: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
2: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
3: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Deals în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
2: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум». Бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
3: Promo. Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele incluse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
4: Promo.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
6: Dance лето.
7: На рекорде. Лето.

0: Record News.
1: Clinicile private care oferă servicii de reproducere asistată vor continua să fie obligate să dețină licențele și autorizațiile prevăzute de lege. Curtea Constituțională a respins o sesizare prin care au fost contestate normele penale privind desfășurarea ilegală a activității de antreprenoriat. Sesizarea a fost depusă în cadrul unui dosar în care o clinică privată este investigată pentru prestarea unor servicii de reproducere asistată, inclusiv fertilizare in vitro, fără toate autorizațiile necesare. Apărarea a susținut că prevederile legale nu sunt suficient de clare atunci când actele permisive nu pot fi obținute din cauza lipsei unor proceduri administrative funcționale. Curtea a stabilit însă că norma este clară și previzibilă. Prin urmare, reglementările actuale și controlul statului asupra activității acestor clinici rămâne în vigoare. Consumul ridicat de energie electrică în orele de vârf ar putea duce la majorarea tarifelor pentru populație. Avertizarea vine din partea expertului în energetică Sergiu Tofilat, care susține că energia importată dimineața și seara este mult mai scumpă. Potrivit acestuia, între orele 18 și 24, prețul energiei procurate din import poate depăși 6 lei pentru un kilowattoră. În cazul livrărilor de urgență, costul poate trece chiar de 20 de lei, iar aceste cheltuieli ar putea fi incluse ulterior în tarife. Expertul îndeamnă cetățenii să reducă pe cât posibil consumul în orele de vârf. Pe termen lung, soluția ar fi instalarea contoarelor inteligente și aplicarea tarifelor diferențiate, însă modernizarea sistemului va necesita timp. Republica Moldova va începe din luna octombrie testarea unui mecanism de identificare la distanță a cetățenilor. Implementarea completă a sistemului este planificată pentru anul 2027, a anunțat ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării Eugen Osmochescu. Noul mecanism este destinat în special cetățenilor și companiilor aflate în străinătate, care vor putea interacționa mai ușor cu instituțiile publice din țară și vor avea acces la servicii fără a fi necesară prezența fizică. Sistemul va permite utilizarea semnăturilor electronice și recunoașterea celor emise de statele membre ale organizației pentru cooperare și dezvoltare economică. Potrivit autorităților, inițiativa va reduce barierele administrative și va simplifica accesul de la distanță la serviciile publice din Republica Moldova. Elementele de protecție aplicate produselor din tutun ar urma să fie reglementate conform standardelor europene. Ministerul Finanțelor a elaborat în acest sens un proiect de hotărâre care vizează și recipientele de reumplere pentru țigările electronice. Potrivit documentului, timbrele de acciz și cele de consum vor trebui să conțină cel puțin 5 elemente de siguranță, vizibile, semivizibile și ascunse, care pot fi verificate doar cu echipamente speciale. Autoritățile precizează că mărcile utilizate în prezent în Moldova au deja 12 elemente de protecție și corespund cerințelor europene. Prin urmare, proiectul clarifică în principal cadrul juridic și nu presupune cheltuieli suplimentare. Noile reglementări urmăresc prevenirea contrafacerii, îmbunătățirea stabilității produselor și protejarea timbrelor împotriva reutilizării sau modificării. Prognoza meteo pentru ziua de luni 10 august. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară cu mult soare și fără precipitații. În centru și în Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade în orele amiezii. În nordul țării, vremea va fi predominant însorită, dar ceva mai răcoroasă. Maximile ajung la 28 de grade. În sud, cel mai cald cu mult soare și temperaturi maxime de până la plus 32 de grade. Minimile pe timp de noapte coboară la plus 17 grade. Important este și faptul însă că rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, valabil până pe 14 august. Din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, se menține un risc excepțional de incendii de vegetație. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza. Pornim împreună!
3: Record. Dance Radio.
5: Reclama na Recorde. 0-764-107-9.
6: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь. Дэнс лето
7: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Și trază electricitatea уже разрывают кошелек, а дома все равно жара? Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din

0: www.redmi.md. Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe allo.md.
1: În timp ce mașina ta este spălată și îngrijită la Auto Hub Wash, tu te poți relaxa la Auto Hub Cafe. Savurează o cafea aromată, băuturi recoitoare și un street food delicios într-o atmosferă plăcută. Te așteptăm pe strada Uzinilor 88. Auto Hub, locul unde grija pentru mașina ta se îmbine cu relaxarea ta.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4

Multă, multă energie, e data de 10 august, zi de luni, zi grea, dragilor, eu nu știu, eu în weekendul ăsta mi-am descărcat bateriile în loc să mi le încarc, dar cu siguranță astăzi mă încarc eu de la voi și voi de la mine. Totuși, energia e al doilea meu nume. Ce ați făcut în acest weekend? Vreau să văd care de unde ne ascultă. Ce ați făcut în weekend? Cum vă trece vara? Cum suportați căldurile? Și hai să curgă mesajele. Îl salutăm neapărat pe Igor Duca. Salutare! O baidulă săidă. Snovă privet из Душанбе. Лена ne zice salutare. Дрон с нами говорит hello, Cristina. Привет, привет всем. Așa, ce mai era acolo? Приветик, Daniel. Salut de la Vania și mă pupă și pompierii de la Huș. Привет, и тебе, Максим. Și salut, Crăstotca zice și Freeman. Salut de la Dima din Monaco. Iar Oza întreabă ce avem astăzi în program. Iarăși ne jucăm de a obiectele în diferite situații pe care o să vi le dau eu. O să avem și horoscopul. Așa că fiți conectați.

dimineață, să începem jocul și zic eu, da, hăloușchi, hăloușchi, Jura Cardan, salut! Ce găsim într-un cabinet de școală? Am visat asta, am vis noaptea asta, zic, ia să vă zic. Ce găsim la școală, în cabinetul undeva

arătător, nu ceas, nu cretă. Olguța Gârbu ne salută din Coșcodin. Când vii în oraș, draga mea, să dai un semn.

Încă un indiciu. E din metal. Între timp, salutări fiicei Mia, care ne ascultă de la Mihail. Silvia, nu e arătător, nu e cretă, vă zic, e din metal. Salutări pentru prietenul Ion de Rănuță, care lucrează în Franța și ne ascultă. Bullying-ul care stă în colț și așteaptă momentul, zice Jora. Ai, mor de comentariile tale. Nu e busolă, nu e. Salut, Jessica de la Bada. Nu e compas. I love you, I'm from Uzbekistan. Wow! Сколько любви!

Andru, salutări pentru prietena mea Alexandra Stachi de la Tudor. Salută din raionul Sculeanca. Da, Ion tot zice, pioneză le puneam pe scaune, tare cum minței copii, tare. La noi știi ce mai făceau băieții? Erau ascuțitoare din alea cu oglindă și scoteau oglinzica și o puneau la papuc ca să privească sub fustele fetițelor.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, magnate în feoctist,
4: Bucurița dulce și dorința mare,
3: Giacon în Chiliana și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
5: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Chargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Chargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
6: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
7: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Promo.
4: Vara aceasta oferă-ți cadoul pe care îl meriți în fiecare zi. Între 16 și 17 intră în concurs și poți câștiga două bilete la Pure Relax Wellness la Radio Record. Imaginează-ți o zi petrecută la piscină, în soare, cu apă răcoritoare, șezlong confortabil și fără nicio grijă. Toate acestea te așteaptă la Pure Relax Wellness, la doar câteva minute de Chișinău. Piscină pentru adulți, piscină pentru copii, umbrele induse și o atmosferă creată special pentru relaxare și voie bună. Participă și câștigă. Ascultă Radio Record zilnic.
3: Promo.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Bună ziua, lume dragă, salutări, lume frumoasă, o săptămână cât mai productivă și de la Lica vine mesajul. Așa, Caia Busa, bate soarele, da, mă laud cu ochelarii mei, vă plac?

Vai, ce interesant și nume și prenume. Deci mai și Ion tot a zis că se uită până la momentul ăla culminant și apoi nu mai privește. Privet Alexander Zemiciatil Nadila, păca, mâi, se, readă. După piesa asta mergem în știri.

Blocul alimentar al Spitalului Clinic din Bălți a intrat în reparație la o lună după apariția imaginilor care arătau condițiile necorespunzătoare în care era pregătită hrana pacienților. Ministerul Sănătății a alocat 556.000 de lei pentru lucrări. Sunt reparate tavanul, pereții și podelele, dar și sistemele de scurgere și ventilație. Activitatea blocului alimentar a fost suspendată, iar prepararea hranei a fost mutată temporar într-un alt spațiu. Reamintim că la începutul lunii iulie, inspectorii ANS au depistat mucegai, umezeală, finisaje deteriorate, instalații sanitare necorespunzătoare și echipamente afectate de coroziune. Agenția susține însă că alimentele oferite pacienților erau sigure. În 2026, ANS a controlat alte 31 de blocuri alimentare din alte spitale ale țării, unde au fost constatate probleme similare, inclusiv echipamente învechite și necesitatea unor reparații. Calitatea ar putea deveni principalul criteriu în selectarea și achiziționarea manualelor școlare. Ministerul Educației propune ca ponderea acesteia în evaluarea ofertelor să crească de la 70 la 90%, iar cea a prețului să scadă de la 30 la 10. Proiectul introduce punctaje minime obligatorii pentru corectitudinea științifică, metodică și lingvistică, accesibilitatea informației, precum și caracterul inclusiv și nediscriminatoriu al conținutului. O altă noutate este testarea în școli a proiectului de manual desemnat câștigător, înainte de aprobarea și utilizarea sa definitivă. Autoritățile vor să prevină astfel selectarea unor oferte mai ieftine, dar mai puțin calitative. Potrivit unui studiu național realizat în 2026, doar 55% dintre respondenți consideră manualele actuale interesante și atractive pentru lectură. Numărul moldovenilor care își primesc pensia peste hotare este în creștere. La începutul lunii iulie, 2372 persoane beneficiau de plăți în străinătate în baza acordurilor bilaterale, cu 265 mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Pensia medie achitată acestora a ajuns la aproximativ 3274 lei. În Republica Moldova, pensia medie a constituit aproape 4809 lei, fiind cu 9,2% mai mare față de anul trecut. În total, aproximativ 670.000 de persoane beneficiază de pensii, iar 79% dintre acestea sunt pensionari pentru limită de vârstă. Diferențele rămân însă semnificative. Pensia medie a bărbaților este cu aproape 1000 de lei mai mare decât cea a femeilor, iar în Chișinău ajunge la 6840 de lei, cu 42% peste media națională. Patru barge au fost scufundate, controlat în brațul Bala al Dunării, pentru a redirecționa o cantitate mai mare de apă către Albia, care alimentează centrala nucleară de la Cernovodă. Autoritățile române au recurs la această măsură din cauza secetei și a scăderii accentuate a nivelului fluviului, care afectează cantitatea de apă necesară pentru răcirea reactoarelor. Potrivit estimărilor specialiștilor, operațiunea ar putea determina o creștere de 6-7 cm a nivelului apei pe Dunăre Veche, imediat după bifurcație, și de 2-4 cm în zona centralei nucleare. Primele rezultate vor fi evaluate la începutul acestei săptămâni. Cu câteva zile înainte, în brațul Bala au fost efectuate lucrări asupra unei porțiuni de rocă pentru formarea unui prag subacvatic artificial și sporirea debitului către centrală. Nivelul Dunării a crescut ușor în urma intervențiilor, însă reprezentanții Administrației Naționale a Apelor Române precizează că situația rămâne în continuare dificilă. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 10 august. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară, cu mult soare și fără precipitații. În centru și în Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade în orele amiezii. În nordul țării, vremea va fi predominant însorită, dar ceva mai răcoroasă. Maximile ajung la 28 de grade. În sud, cel mai cald, cu mult soare și temperaturi maxime de până la plus 32 de grade. Minimile pe timp de noapte coboară la plus 17 grade. Important este și faptul însă că rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, valabil până pe 14 august. Din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, se menține un risc excepțional de incendii de vegetație. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei, oferite de libernews.md.

Ce găsim în dulap? Hai să vă întreb ce găsim în dulap. Așa, între timp aveți și o poză de la Sergiu Doni cu ochelari de soare. Ia să văd, mai aveți poze? Măcar în telefon, dacă nu purtați acum ochelarii.

Radio. Pet Grooming Expert, ce, unde nu ne poți găsi? Pe Telegram? Suntem record, Radio Record Moldova. Așa? Mihalăci, schimbi, пожалуйста, link, este възможно, нашого Телеграма в чат. Intrarea în Narnia, bună, bună!

0: bună din Cuhurești de Sus. Bună, bună, ce mai avem? Chicago, Illinois, vă doresc o săptămână super, sunteți super tarde, zice Traian. Hello, Chicago, așa. Da, pe grâzene șubă, ați șapchi sau dănărea, găvărit Mihalici. Как же вы? Дайте шапки. Привязались к шапке. Все, идем в... Мержем в публичитате. Салют де ла Чорешт, не спорей. Рекорд.
1: Dance Radio. Реклама. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante. Creată să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Так объединив всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
2: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189, bară 2.
4: Super Plug-in Hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.

43 kW, parcurs pur electric 150 km, drum 1400 km cu rezervorul plin, motor 600 cai putere, accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! jetur.md

Octa ne-a dat mai multe poze cu ochelari de soare. Acum este de la grooming, sunt acum la plajă. Uite, ne-a dat o poză cu faptul că se odihnește și unde

pentru persoanele dragi din Ciorescu Nispăreni. Iar Mihaela ce are întrebare la Alex familia. Ты что, влюбился? В кого? В кого? Кто там влюбляется у нас в чате? Salutări și din Franța!

Nu, nu multe lecăci, nu broaște, nu picioare de broscuțe, altceva, nu turnul, nu pe domnul Macron. Uite că Irinuța știe, grenui, adică picioare.

Ce facem îndepărat, dar se colbăiește mai mult chestia asta. Privet, Alexander! Михалыч, говорит, ему билеты не нужны. Дашь мне? Salut pentru colegile de serviciu, Natalița, Taniuș, Anastasia, Lucia și Galiușa!

Eu zici că era caltare la trântă. Eu am făcut un video special ca să provoc lumea. Nu m-am așteptat la atâta hate. Am postat pe canalul meu de TikTok un video cum mă iau căldurile, că se dezbrăca un băiețel acolo la trântă. N-a nici... nu l-am observat. Dar pentru că tot o aveam pe fetița de la SMM, zic, ia să filmăm chestia asta. Păi să vedeți voi cât hate. S-au împănat bărbații, că de ce m-a luat cu călduri la vederea unui bărbat. Aoleu, cât hate am luat. Dar și 100 și ceva de mii.

Nu! Medalia de primul loc la berbeci, nu! Îndepărat găsim dezastru, nu! Bradul de anul nou, nu! Altceva, e altceva! Niciodată n-am folosit chestia aia. Eu personal niciodată n-am folosit-o. Salut din Italia, Riva del Garda, de la Serghei. Noscara, Noscara, hai să vedem ce cântar, nu!

ключ, da, era cheia de gaz. Niciodată n-am folosit cheia aia mare, doar la spart nu ce-am folosit-o. Deci, da, era gaici, gazăvui ключ. Cheie de gaz. Da, ați fost foarte ingenioși.

a zis Mihalăș de gvazda Dior. Știți că eu l-am purtat în mașină vreo 2 ani. În fosta mașină am avut gvazda Dior în mașină. L-a luat că îmi trebuia să fac ceva la cimitir, îmi trebuia să fac cu el. Și așa și l-a

0: Reclamă. Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
4: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
5: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Willy William. Ale!

0: Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Organizator Bis Concert.
1: Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
3: Кредит всем призывает вас быть бдительными, если вы получаете подозрительные звонки, сообщения или электронные письма. Не сообщайте пароли, OTP-коды или данные банковской карты и всегда проверяйте информацию только через официальные каналы. Кредит всем всегда рядом с вами, информируя вас о вашей безопасности.
4: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
5: Atenție, Bălțeni! Doar 3 zile, între 14 și 16 august, deschidem magazinul renovat de electrocasnice Maximum pe adresa Ștefan cel Mare 36. Deschidere grandioasă, super prețuri, mii de cadouri și tombolă momentană. De asemenea, triplăm reducerile pentru cardurile de discount, iar carduri de discount oferim fiecăruia. Nu rata șansa de a face parte dintr-un eveniment excepțional. Doar la Maximum Bălți, strada Ștefan cel Mare 36.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
7: Dance лето.
6: На рекорде.

Deci vreau să vă reamintesc că astăzi vom da două bilete la cei de la Pure Relax, un complex de piscine nou și modern la Cojușna, cu apă încălzită și filtrată cu stare, vestiare curate cu dușuri separate și șezlonguri pe marginea bazinului. Lumea zice că e foarte curat acolo, apă caldă, plăcută și atmosferă liniștită, potrivită pentru o zi în familie. Am plasat chiar la drumul central și foarte ușor de ajuns, la doar 10 km de

pe chiar dacă încă nu știi exact ce vrei. Un mesaj sau un telefon venit pe neașteptate îți poate schimba complet ziua. Rac, seara vine cu nostalgie, poți reveni cu gândul la cineva sau la o situație pe care credeai că ai închis-o.

0: seara asta mai mult decât o conversație întreagă. Fecioară, ai nevoie să controlezi prea multe lucruri, lasă măcar, adică nu ai nevoie, lasă măcar unul să se întâmple spontan, s-ar putea ca exact ceea ce noi ai planificat să fie partea frumoasă a serii. Balanță, o relație intră într-un moment de clarificare, cineva poate face un gest mic, dar suficient ca să-ți arate unde sunt adevăratele intenții. Scorpion, seara ta are energie de secret, intuiția funcționează aproape ca un radar, dacă ceva îți dă senzația că nu se leagă, nu ignora sentimentul. Săgetător, ai nevoie de libertate și de ceva care să-ți scoată rutina din cap, o invitație spontană, o ieșire sau chiar o conversație neașteptată poate deveni momentul serii. Capricorn, cineva îți poate recunoaște direct sau indirect valoarea. Nu minimaliza complimentul, ai muncit pentru ceea ce ai și merit să fie văzut. Vărsător, în seara asta ai putea primi o idee care pare nebunească, dar tocmai ea poate fi cea mai bună. Nu toate deciziile bune au logică la început.
1: Transportul rutier interraional de pasageri s-a scumpit. Tariful maxim pentru cursele regulate a fost majorat cu 3 bani și a ajuns la 1 leu și 12 bani pentru un kilometru. Creșterea este de aproximativ 2,8% față de tariful aplicat anterior. Agenția Națională Transport Auto explică ajustarea prin majorarea costului motorinei. Noul plafon a fost calculat în baza prețului mediu al combustibilului din perioada 31 iulie 6 august, care potrivit ANRE a constituit 32 de lei și 63 de bani pentru un litru. În paralel, inspectorii ANTA au verificat modul în care călătorii sunt informați despre noile tarife în stațiile auto din Chișinău. La gările Autocentru și Sud au fost găsite anunțuri neactualizate, unele datând din lunile martie sau iunie. Persoanele responsabile au fost sancționate pentru nerespectarea cerințelor de informare a pasagerilor. La gara Auto Nord nu au fost constatate încălcări, iar tariful actual era afișat la toate casele de bilete. ANTA precizează că verificările vor continua, iar operatorii care nu vor prezenta informații actualizate riscă sancțiuni. Republica Moldova va avea pentru prima dată un sistem unic de evaluare și gestionare a riscurilor la adresa securității naționale. Metodologia aprobată de guvern urmărește să îmbunătățească protecția populației și funcționarea serviciilor vitale în situații de criză. Toate instituțiile publice vor aplica aceleași reguli pentru identificarea, clasificarea și monitorizarea amenințărilor. Vor fi evaluate riscurile din domenii precum alimentarea cu apă și energie, sănătatea, mediul, apărarea, securitatea cibernetică și infrastructura critică. Procesul va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor, care va administra Registrul Național al Riscurilor și va elabora rapoarte periodice. Ministerele vor gestiona amenințările din domeniile lor, iar furnizorii serviciilor vitale vor pregăti planuri pentru menținerea activității în situații de urgență. Evaluarea națională va fi actualizată odată la 5 ani sau mai devreme, dacă apar schimbări importante în domeniul securității. Aeroportul Mărculești va intra în componența Aeroportului Internațional Chișinău-Eugen Doga, iar transferul bunurilor urmează să fie finalizat săptămâna viitoare. Potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, aerodromul se va concentra în principal pe transportul de mărfuri, dar va putea deservi și zboruri charter în perioada estivală. Direcțiile exacte de dezvoltare și investițiile necesare vor fi stabilite printr-un master plan. Autoritățile susțin că mai multe companii străine sunt interesate să investească în infrastructura de la Mărculești, în special în sectorul cargo. Aeroportul dispune de 280 de hectare de teren de stat, are statut de zonă economică liberă și beneficiază de post vamal, poliție de frontieră și conexiune feroviară. Amplasarea sa la distanțe relativ apropiate de Ucraina, România și Chișinău ar putea transforma zona într-un important centru economic și logistic din nordul țării. Un nou spațiu destinat plimbărilor și recreerii este amenajat în centrul istoric al Chișinăului. Lucrările se desfășoară pe strada 31 august 1989 în perimetrul străzilor Căldăraș și pe strada Veronica Micle. Potrivit primăriei, pe strada 31 august continuă amenajarea zonei pietonale, fiind reparat pavajul și montate bordurile. Pe strada Veronica Micle se așterne pavajul și sunt instalate elemente infrastructurii pietonale, astfel încât tronsonul să fie transformat treptat într-un loc pentru plimbări și odihnă. Autoritățile municipale susțin că lucrările avansează conform termenelor stabilite și vor face centrul orașului mai accesibil și mai atractiv pentru pietoni. Tot pe strada Veronica Micle, la numărul 5, urmează să fie deschis centrul Eugen Doga într-o clădire monument istoric, care va fi restaurată etapizat pe parcursul a 35 de luni. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 10 august. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară, cu mult soare și fără precipitații. În centru și în Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade în orele amiezii. În nordul țării, vremea va fi predominant însorită, dar ceva mai răcoroasă. Maximile ajung la 28 de grade. În sud, cel mai cald, cu mult soare și temperaturi maxime de până la plus 32 de grade. Minimile pe timp de noapte coboară la plus 17 grade. Important este și faptul însă că rămâne în vigoare codul galben de pericol pericol de incendii valabil până pe 14 august. Din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, se menține un risc excepțional de incendii de vegetație. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

Și Prodigy, da, de data asta vine cu Everybody in the Place. Da, Sana zice că de la timpul de afară toți suntem somnoroși, cumva înnădușe.

0: mai avantajoase prețuri.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 10 și 12 august. Filetii Parizer Lacta, 91 lei 50 kg. Ca Classic, fistic prăjit și sărat, 250 de grame la 69 de lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai babușchine pelmeni, diverse sortimente, 900 de grame, 48 de lei 95 și 25% reducere la toate categorie de apă Morșinskaya. Kaufland, ieftin și bun.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: mesaj de la Veronica Danilov. Zile senine pline de soare, îți urez, Igor, la sărbătoare. Sănătate, multe zâmbete vii, fericire în toate, oriunde ai fi. Succes în planuri, noroc mereu, să te păzească bunul Dumnezeu. Prieteni sinceri și cer senin, iar viața îți fie ca un bun vin. La mulți ani de la Veronica vine mesajul pentru Igor. Iar la noi vine momentul celui de-al treilea cuvânt care intră în goana pentru premiul celor de la Pure Relax Wellness and Spa, da, două bilete acolo, la Cojușna, foarte aproape, 10 km de la oraș se află, îi puteți găsi foarte ușor. Deci 078 60 179 e numărul nostru și hai să fie al treilea cuvânt, piscina. Piscina să fie al treilea cuvânt. 078 60 179 e numărul nostru. Între timp, un salut pentru Olga Lozan din Soroca. You are beautiful, thank you, Alexi. Alo.
1: Bună ziua.
0: Bună ziua, cu cine avem onoarea?
1: Veronica.
0: Veronica, tu n-ai mai luat premiu?
1: Nu.
0: Așa, care sunt cele trei cuvinte, Veronica?
1: Ochelari, piscină.
0: Așa, bravo, cu cine veți merge la piscină?
1: Piscina.
0: Poftim?
1: Cu fiica mea.
0: Cu fiica, așa, foarte bine, e un spațiu minunat acolo. Veronica, a venit și cu un mesaj pentru ascultătorii noștri, dar să-mi dați și un mesaj pe Telegram, vă rog.
1: Ascultați, mersi.
0: Bun, și nu uitați, da, v-am rugat să-mi dați un mesaj mie pe Telegram, bine?
1: Numai decât, da.
0: Da, la revedere, la revedere. Așa, a plecat încă un premiu.

de somn și mâine ne vedem într-un număr și mai mare de oameni. Mersi tuturor care au fost cu noi, care au comentat sau doar celor care doar ne-au ascultat. Până mâine, dragilor, și nu uitați, acest program a conținut

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Compania de transporte Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle, create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: În Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
8: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele, de la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani.
9: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
10: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
11: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
12: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
13: Record Dance Radio. Reclama на рекорде 0 764

blocul alimentar al Spitalului Clinic din Bălți a intrat în reparație la o lună după apariția imaginilor care arătau condițiile necorespunzătoare în care era pregătită hrana pacienților. Ministerul Sănătății a alocat 556.000 de lei pentru lucrări. Sunt reparate tavanul, pereții și podelele, dar și sistemele de scurgere și ventilație. Activitatea blocului alimentar a fost suspendată, iar prepararea hranei a fost mutată temporar într-un alt spațiu. Reamintim că la începutul lunii iulie, inspectorii ANS au depistat mucegai, umezeală, finisaje deteriorate, instalații sanitare necorespunzătoare și echipamente afectate de coroziune. Agenția susține însă că alimentele oferite pacienților erau sigure. În 2026, ANS a controlat alte 31 de blocuri alimentare din alte spitale ale țării, unde au fost constatate probleme similare, inclusiv echipamente învechite și necesitatea unor reparații. Calitatea ar putea deveni principalul criteriu în selectarea și achiziționarea manualelor școlare. Ministerul Educației propune ca ponderea acesteia în evaluarea ofertelor să crească de la 70 la 90%, iar cea a prețului să scadă de la 30 la 10. Proiectul introduce punctaje minime obligatorii pentru corectitudinea științifică, metodică și lingvistică, accesibilitatea informației, precum și caracterul inclusiv și nediscriminatoriu al conținutului. O altă noutate este testarea în școli a proiectului de manual desemnat câștigător, înainte de aprobarea și utilizarea sa definitivă. Autoritățile vor să prevină astfel selectarea unor oferte mai ieftine, dar mai puțin calitative. Potrivit unui studiu național realizat în 2026, doar 55% dintre respondenți consideră manualele actuale interesante și atractive pentru lectură. Numărul moldovenilor care își primesc pensia peste hotare este în creștere. La începutul lunii iulie, 2372 persoane beneficiau de plăți în străinătate în baza acordurilor bilaterale, cu 265 mai multe decât în aceeași perioadă anului trecut. Pensia medie achitată acestora a ajuns la aproximativ 3274 lei. În Republica Moldova, pensia medie a constituit aproape 4809 lei, fiind cu 9,2% mai mare față de anul trecut. În total, aproximativ 670.000 de persoane beneficiază de pensii, iar 79% dintre acestea sunt pensionari pentru limită de vârstă. Diferențele rămân însă semnificative. Pensia medie a bărbaților este cu aproape 1000 de lei mai mare decât cea a femeilor, iar în Chișinău ajunge la 6840 de lei, cu 42% peste media națională. Patru barge au fost scufundate, controlat în brațul Bala al Dunării pentru a redirecționa

0: cantitate de apă necesară pentru răcirea reactoarelor. Potrivit estimărilor specialiștilor, operațiunea ar putea determina o creștere de 6-7 cm a nivelului apei pe Dunăre Veche, imediat după bifurcație, și de 2-4 cm în zona centralei nucleare. Primele rezultate vor fi evaluate la începutul acestei săptămâni. Cu câteva zile înainte, în brațul Bala au fost efectuate lucrări asupra unei porțiuni de rocă pentru formarea unui prag subacvatic artificial și sporirea debitului către centrală. Nivelul Dunării a crescut ușor în urma intervențiilor, însă reprezentanții Administrației Naționale a Apelor Române precizează că situația rămâne în continuare dificilă. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 10 august. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară cu mult soare și fără precipitații. În centru și în Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade în orele amiezii. În nordul țării, vremea va fi predominant însorită, dar ceva mai răcoroasă. Maximile ajung la 28 de grade. În sud, cel mai cald, cu mult soare și temperaturi maxime de până la plus 32 de grade. Minimile pe timp de noapte coboară la plus 17 grade. Important este și faptul însă că rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, valabil până pe 14 august. Din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, se menține un risc excepțional de incendii de vegetație. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Vara

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
4: Dance лето.
5: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Ești în plină renovare și nu știi cum să mobilezi apartamentul? Vino în showroom-ul Remobil. Pe o suprafață de peste 1000 de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798833232. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4

0: мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
1: Îți dorești o mașină, dar nu știi de unde să încep? Începe cu AutoHub. Pe strada Uzinilor 88 te așteaptă un parc auto modern, cu o gamă variată de automobile pentru toate gusturile și bugetele. Ai nevoie de o rent auto sau de un serviciu profesionist? Le găsești tot aici. AutoHub. Toate serviciile într-un singur loc.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
4: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
5: Максимум 30 лет. В честь юбилея лучшее предложение на культовый Apple. Покупайте iPhone и iPad выгодно. Получайте кэшбэк до 2800 леев на покупку второго гаджета Apple. Или берите в 0% рассрочку до 12 месяцев. Не упустите выгоду этого лета. Максимум 30 лет лучшее. 30 лет первые.
6: Cumetru, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
7: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
6: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
7: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
9: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
10: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
11: Descoperă seria Xiaomi Redmi Note 15. Smartphone-uri puternice cu cadouri incluse și rate 0%. Intră pe alo.md.
12: Urmează nunta și încă ești în căutarea rochiei de mireasă? Gata cu agitația! Paradisul nunților este acum la etajul 3 din centrul comercial Jumbo. Aici vei găsi rochii de mireasă și de seară luxoase, accesorii stilate și decorațiuni. Paradisul nunților. Începe ziua ta perfectă alături de noi. Jumbo. Decibel 23/1.
13: Record Dance Radio.
14: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
15: Dance лето.
13: На рекорде.

0: News.
1: Transportul rutier interraional de pasageri s-a scumpit. Tariful maxim pentru cursele regulate a fost majorat cu 3 bani și a ajuns la 1 leu și 12 bani pentru un kilometru. Creșterea este de aproximativ 2,8% față de tariful aplicat anterior. Agenția Națională Transport Auto explică ajustarea prin majorarea costului motorinei. Noul plafon a fost calculat în baza prețului mediu al combustibilului din perioada 31 iulie 6 august, care potrivit ANRE a constituit 32 de lei și 63 de bani pentru un litru. În paralel, inspectorii ANTA au verificat modul în care călătorii sunt informați despre noile tarife în stațiile auto din Chișinău. La gările Autocentru și Sud au fost găsite anunțuri neactualizate, unele datând din lunile martie sau iunie. Persoanele responsabile au fost sancționate pentru nerespectarea cerințelor de informare a pasagerilor. La gara Autonord nu au fost constatate încălcări, iar tariful actual era afișat la toate casele de bilete. ANTA precizează că verificările vor continua, iar operatorii care nu vor prezenta informații actualizate riscă sancțiuni. Republica Moldova va avea pentru prima dată un sistem unic de evaluare și gestionare a riscurilor la adresa securității naționale. Metodologia aprobată de guvern urmărește să îmbunătățească protecția populației și funcționarea serviciilor vitale în situații de criză. Toate instituțiile publice vor aplica aceleași reguli pentru identificarea, clasificarea și monitorizarea amenințărilor. Vor fi evaluate riscurile din domenii precum alimentarea cu apă și energie, sănătatea, mediul, apărarea, securitatea cibernetică și infrastructura critică. Procesul va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor, care va administra Registrul Național al Riscurilor și va elabora rapoarte periodice. Ministerele vor gestiona amenințările din domeniile lor, iar furnizorii serviciilor vitale vor pregăti planuri pentru menținerea activității în situații de urgență. Evaluarea națională va fi actualizată odată la 5 ani sau mai devreme, dacă apar schimbări importante în domeniul securității. Aeroportul Mărculești va intra în componența Aeroportului Internațional Chișinău Eugen Doga, iar transferul bunurilor urmează să fie finalizat săptămâna viitoare. Potrivit vicepremierului Vladimir Bolea, aerodromul se va concentra în principal pe transportul de mărfuri, dar va putea deservi și zboruri charter în perioada estivală. Direcțiile exacte de dezvoltare și investițiile necesare vor fi stabilite printr-un master plan. Autoritățile susțin că mai multe companii străine sunt interesate să investească în infrastructura de la Mărculești, în special în sectorul cargo. Aeroportul dispune de 280 de hectare de teren de stat, are statut de zonă economică liberă și beneficiază de post vamal, poliție de frontieră și conexiune feroviară. Amplasarea sa la distanțe relativ apropiate de Ucraina, România și Chișinău ar putea transforma zona într-un important centru economic și logistic din nordul țării. Un nou spațiu destinat plimbărilor și recreierii este amenajat în centrul istoric al Chișinăului. Lucrările se desfășoară pe strada 31 august 1989 în perimetrul străzilor Căldăraș și pe strada Veronica Micle. Potrivit primăriei, pe strada 31 august continuă amenajarea zonei pietonale, fiind reparat pavajul și montate bordurile. Pe strada Veronica Micle se așterne pavajul și sunt instalate elemente infrastructurii pietonale, astfel încât tronsonul să fie transformat treptat într-un loc pentru plimbări și odihnă. Autoritățile municipale susțin că lucrările avansează conform termenelor stabilite și vor face centrul orașului mai accesibil și mai atractiv pentru pietoni. Tot pe strada Veronica Micle, la numărul 5, urmează să fie deschis centrul Eugen Doga într-o clădire monument istoric, care va fi restaurată etapizat pe parcursul a 35 de luni. Prognoza meteo pentru ziua de luni 10 august. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară cu mult soare și fără precipitații. În centru și în Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade în orele amiezii. În nordul țării, vremea va fi predominant însorită, dar ceva mai răcoroasă. Maximile ajung la 28 de grade. În sud, cel mai cald, cu mult soare și temperaturi maxime de până la plus 32 de grade. Minimile pe timp de noapte coboară la plus 17 grade. Important este și faptul însă că rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii, valabil până pe 14 august. Din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, se menține un risc excepțional de incendii de vegetație. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.
2: Record.
3: Record. Reclamă.
4: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
0: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva!
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
7: Танцевальная музыка помогает быть в тонусе на работе или на тренировке.
8: Рекорд. Dance.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.

0: de clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Предприниматели не ждут. Они ищут решения и действуют. А Микроинвест финансирует их в нужный момент. Кредит «Бизнес Рапид» до 3 миллионов леев всего за 2 часа. Подай заявку онлайн. Микроинвест. Кредиты для трудолюбивых предпринимателей.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
3: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Открой для себя серию Xiaomi Redmi Note 15. Мощные смартфоны с подарками и рассрочкой 0%. Заходи на allo.md.
7: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
8: Iusc marchează

0: Реклама.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remobil. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
0: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Объедини всех близких в одном абонементе. С новым абонементом Luma Family от Moltcell все будут на связи, ведь вы получаете большой объем интернета, безлимитные национальные звонки и роуминг в Европе для каждого. Кроме того, ты легко управляешь группой прямо в MyMoltcell. Успей воспользоваться предложением всего от 330 лей в месяц за 3 номера. Подключи Moltcell Luma Family в магазинах или онлайн на eshopmoltcell.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
6: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și pot câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
8: Супер плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
9: Mașina dorită

Morning Bank. Acum e rândul tău. Morning Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

Clinicile private care oferă servicii de reproducere asistată vor continua să fie obligate să dețină licențele și autorizațiile prevăzute de lege. Curtea Constituțională a respins o sesizare prin care au fost contestate normele penale privind desfășurarea ilegală a activității de antreprenoriat. Sesizarea a fost depusă în cadrul unui dosar în care o clinică privată este investigată pentru prestarea unor servicii de reproducere asistată, inclusiv fertilizare in vitro, fără toate autorizațiile necesare. Apărarea a susținut că prevederile legale nu sunt suficient de clare atunci când actele permisive nu pot fi obținute din cauza lipsei unor proceduri administrative funcționale. Curtea a stabilit însă că norma este clară și previzibilă. Prin urmare, reglementările actuale și controlul statului asupra activității acestor clinici rămâne în vigoare. Noi locuri de parcare vor apărea pe strada Ion Pelivan. Aproximativ 80 de locuri de parcare și un nou trotuar pentru pietoni vor fi amenajate pe strada Ion Pelivan din sectorul Buiucani al capitalei. Lucrările au început pe tronsonul cuprins între străzile Alba Iulie și Tudor Vladimirescu. Potrivit primăriei Chișinău, parcările vor fi create prin reconfigurarea trotuarului existent. În paralel, va fi construit un trotuar nou pentru a le oferi pietonilor un spațiu sigur și confortabil de deplasare. Până în prezent, muncitorii au îndepărtat copaci uscați și bolnavi, au efectuat lucrări de terasament și au pregătit terenul pentru instalarea bordurilor. Primarul Ion Cebanc afirmă că intervenția este necesară din cauza traficului intens și a numărului mare de instituții aflate în apropiere. Parfumurile ar putea deveni mai scumpe din 2027. Noi modificări fiscale pregătite de guvern ar putea duce la scumpirea parfumurilor și apei de toaletă începând cu anul viitor. Autoritățile propun includerea acestor produse în lista mărfurilor supuse accizelor, iar noua taxă ar urma să fie majorată treptat. Potrivit proiectului privind simplificarea legislației fiscale și vamale, acciza va constitui 15% din valoarea produsului în 2027, 20% în 2028 și 25% în 2029. Totuși, scumpirile de la raft nu va corespunde neapărat nivelului accizei. Prețul final va depinde și de TVA, cursul valutar și adaosurile comerciale. Proiectul mai prevede taxe noi pentru băuturile îndulcite, energizante și produse pirotehnice, precum și accize mai mari la carburant și produse din tutun. Documentul urmează să fie examinat de Parlament. Republica Moldova va desemna ambasador pentru mai multe state din Africa și America Latină, fără a deschide deocamdată misiuni diplomatice în aceste regiuni. Potrivit ministrului de externe Mihai Popșoi, diplomații vor activa din Chișinău și vor efectua periodic vizite în țările în care vor fi acreditați. Ambasadorul responsabil de continentul african va merge în funcție de necesități în state precum Kenya, Nigeria și Africa de Sud. În format similar va fi aplicat și pentru America Latină, unde autoritățile urmăresc atât sprijinirea cetățenilor moldoveni, cât și valorificarea oportunităților economice. În paralel, Chișinăul își dezvoltă relațiile diplomatice cu țările din Asia Centrală și intenționează să extindă rețeaua consulară din Europa. Deschiderea unor noi consulate va depinde însă de resursele disponibile din buget. Prognoza meteo pentru ziua de luni 10 august. Astăzi avem parte de o zi frumoasă de vară cu mult soare și fără precipitații. În centru și în Chișinău, temperaturile vor urca până la aproximativ 30 de grade în orele amiezii. În nordul țării, vremea va fi predominant însorită, dar ceva mai răcoroasă. Maximile ajung la 28 de grade. În sud, cel mai cald cu mult soare și temperaturi maxime de până la plus 32 de grade. Minimile pe timp de noapte coboară la plus 17 grade. Important este și faptul însă că rămâne în vigoare codul galben de pericol de incendii valabil până pe 14 august. Din cauza deficitului de precipitații și a temperaturilor ridicate, se menține un risc excepțional de incendii de vegetație. Informația este preluată de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Ați ascultat știrile orei oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Până la sfârșitul lunii august ai minus 30% reducere la Chip Tuning Stage 1. La SST Chip Tuning optimizăm motorul și cutia automată pentru performanță și confort. Efectuăm dezactivarea sau repararea sistemelor AdBlue, DPF și Eger. Oferim garanție oficială. Cele mai bune prețuri din Moldova. Strada Doina, 189/2.
4: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
5: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
6: Automobile pentru orice gust și orice buget. La Șargu Trans găsești autoturisme din toate clasele. De la modele accesibile pentru utilizarea zilnică până la automobile premium, precum Lamborghini Urus. La fiecare două săptămâni aducem loturi noi de mașini din Europa, astfel încât ai mereu o gamă variată din care să alegi. Șargu Trans, alegerea de încredere a clienților de mulți ani. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
7: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Вино и savurează-l. Jetur.md.
8: Внимание, бельцы! Только 3 дня с 14 по 16 августа открываем обновленный магазин электроники и бытовой техники «Максимум» по адресу Штефан Челмари, 36. Грандиозное открытие, специальные цены, тысячи подарков и моментальный розыгрыш призов. А также утраиваем скидки по дисконтным картам, а дисконтные карты дарим каждому. Не упустите шанс стать частью яркого события. Только в «Максимум», бельцы, улица Штефан Челмари, 36.
9: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
10: Alimentarea exclusiv la sân în primele 6 luni de viață este esențială pentru sănătatea copilului dumneavoastră.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
11: Dance лето.
0: На рекорде.

0: Reclamă.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Volt îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Volt. Energia care lucrează pentru tine.
2: Cu Metro, unde pot comanda mașină bună la un preț bun?
1: La West Wheels MD. Importăm mașini din SUA, Canada, Coreea.
2: Dar cât va costa până ajunge Moldova?
1: Folosește calculatorul nostru online, intră pe site și vezi costul final. Sau ne găsești pe Instagram, westwheels.md. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Ce mașină? De unde o ai?
4: De la Max Auto.
1: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Construiește astăzi un viitor mai verde. Prime Vault îți pune la dispoziție sisteme fotovoltaice performante, tehnologii moderne și o echipă dedicată care se ocupă de fiecare detaliu. Calitate garantată până la 25 de ani. Prime Vault. Energia care lucrează pentru tine. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Fiecare lecție începe cu o privire clară. Asigură-te că micuțul tău vede perfect tabla și fiecare detaliu. La Ocular Optic, peste 10.000 de clienți fericiți ne-au oferit încrederea lor. Te așteptăm pe Ștefan cel Mare 128. Ocular Optic. Claritate pentru fiecare pas spre succes.
6: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.